FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5. ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისზე FM 93.5.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველდღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე საღამო 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.
3: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის. ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
6: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
5: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახლა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე. რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლიათ დღესები იყოს თანხა და გამოიყენონ ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-3-5.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-3-5.
2: თბილისი, საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი, შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.

0: რეკლამა. Humana, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Humana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. Humana, ვიზრდებით ერთად.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ში ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ robocalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

იმოგზაური წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-244-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ში-ზე. დღესვე.
4: რადიო თბილისზე. რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველდღე საღამო 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5

იმოგზაური წარსულში. FM 93.7.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-464 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Humana, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Humana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. Humana, ვიზრდებით ერთად.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველდღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახალ დღესები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.g და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. ჰუმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. ჰუმანა, ვიზრდებით ერთად.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: ავტომობილის ყიდვა კიდე და ჯერ კიდე ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-91-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.

0: რეკლამა.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსელის ავტოსადგომიდან 0 არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი მისაბარზე დაშიარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs ჯი შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs ჯი. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs ჯიზე. დღესვე.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შესასრულებელი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირეთ ნომერზე 0322 454 600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.

0: What is up?
1: Реклама.
2: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-454-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

Stop searching. Start listening. Radio Tbilisi 93.5 FM.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 590-088-162 ან მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი. FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-3-5.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-3-5.
2: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2284-6-ი, ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ robocalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკულიზინგი შეგიძლია დღესები იყოს თანხა და გამოიყენონ ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr.
3: ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. ჰუმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. ჰუმანა, ვიზრდებით ერთად.
4: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ EduJobs G-ზე. დღესვე.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: ბონუსმენტ რადიო თბილისი FM 93.5 და
1: 5. რეკლამა.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთ არ გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: Would you hold it against me?

0: claro. Reclama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის. ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: ავტომობილის ყიდვა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე? დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-91-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-3.

თბილისის დროით 13:00. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველდღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხნი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.
2: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: გაიყვანე მანქანა ავტოსელის ავტოსადგომიდან ნულარად დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.
4: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი მისამართზე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. Edu Jobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. Edu Jobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. Edu Jobs G-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-600 ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 5-9-9-9-3-5.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 5-9-9-9-9-3-5.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-454-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
5: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები. Радио Тбилиси. FM 93.5.
6: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
5: იმოგზაურე წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
4: Sonst ist Musik.
5: Холод Тбилиси. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
4: FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-9-5.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.
2: მოგწონს ეს მუსიკა?
3: Do you remember how this first begun? Teeth were white and our skin was young.
4: FM 93.5 Radio იწება ჩვენით. FM 93.5

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: Umana, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Umana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. Umana, ვიზრდებით ერთად.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: მოგწონს ეს მუსიკა?
1: ხოლო თბილისზე FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით.
0: FM 93.5

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკულიზინგი შეგიძლიათ დღესები იყოს თანხა და გამოიყენონ ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. Edu Jobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. Edu Jobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. Edu Jobs G-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შედისასრული ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.g.
2: ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლებია ენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. ჰუმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. ჰუმანა, ვიზრდებით ერთად.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ ჩენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 5-9-9-9-3-5.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 5-9-9-9-9-3-5.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
3: იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: ბოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-284-6-ი, ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე bogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. ჰუმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. ჰუმანა, ვიზრდებით ერთად. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-20-333-935.
4: მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შესასრულებელი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 032-20-333-935.
4: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-54-6-ში ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-9-5.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs G-ზე. დღესვე.
2: ავტომობილის ყიდვა კიდე და ჯერ კიდე ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-91-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენ.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.
2: ეს თბილისია.

0: რეკლამა. უმანა ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. უმანა პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. უმანა, ვიზრდებით ერთად. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0-ად დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო 0-ია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ EduJobs G-ზე. დღესვე.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: ყოლა იქნება აქ. თბილისი FM 93.5.
1: რადიო იწება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის ყიდვა კიდევ და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-81-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი. FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-3-5.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-3-5.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. ფილიპსა FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-4-6-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. უმანა, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. უმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. უმანა, ვიზრდებით ერთად.
4: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ EduJobs G-ზე. დღესვე
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია. ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-4-6-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.g.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შესასრულებელი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.
3: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიგმით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: გაიქცა ამ გულმა თოჯინა შეკადარა. მე მირჩევნი ხარ თვითონ ქალღმერთსაც, დაიცი რატომ

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4486 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4486 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-9-5.
4: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში აღბაშერებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი მისამართეთ შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs G-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

May 5th, 1993.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-9-5.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახლა დღესვე იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-4-6-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. ჰუმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. ჰუმანა, ვიზრდებით ერთად.
3: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
4: რადიო თბილისზე. რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველდღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხნი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.
2: თბილისი, საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი, შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწყება ჩვენით.
3: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33 9-5. ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5. თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე. იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინეთ მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 8

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Humana, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლებია ენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Humana, პატარები ის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამკიცებს. Humana, ვიზრდებით ერთად.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32 20-33 935.
3: FM 93.5.

მე შეგხვდები არადერა ჩაიფიქრე აუ ვერ ხვდები სახარახლა ვიცოდე სად კრიშენი ფიქრები

ბოგირ ბოგირ ბოგა ბოგა ბოგა ბოგა ბოგირ ბოგირ გზები მიდის ოკრო ბოკრო გოგო მიდის აგდე გოგდე აბა დელი დელია გოგო მიდის ბოგაზე ჩემი საყვარელია ხალი თუ აქვს ბოგას ეზო ეზო კარტიკა ხობე ხობე სარესა ეგონება ბოლიბოლს გეგონება თოლითოს მისდევს ჭერმებს ხემლები მისდევს ფერმებს ხეები ისე მჭერმეთ ყველებით ისე ფერმეთ ყველებით ვა

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.
2: მოსმინეთ რადიო თბილისი FM 93.5.
3: რადიო იწება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახლა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.
5: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
6: Hey, what up, girl?
5: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შესასრულებელი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2254-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-3-5.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-3-5.
2: რადიო თბილისი, შენი მუსიკის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი ბისამართზე და შეარჩია ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ EduJobs G-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-6 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: მიმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 5-9-9-9-3-5.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 5-9-9-9-5-9-3-5.
2: თბილისი, საქართველოს გულია. რადიო თბილისი, შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწყება ჩვენით.
3: მოსმინეთ რადიო თბილისს. FM 93.5.
2: რადიო იწყება ჩვენით.
4: Comme ça que tu peux remonter.

0: FM 93 და 5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
1: FM 93 და 5.
0: რადიო იწება ჩვენით.

0: რადიო თბილისი.
1: შენი მუსიკის ტალღა.
2: Take a deep breath and relax.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

ჩვენთ. FM 93.5. FM 93.5. რადიო